Mi nem tumi sen gor malesi, mi to malekula, mi mistalo ya fotin lo lisi katolik de moma. Ok, festim kat mos tout se nem mini festival la, fom mondem mintenem kalsa blimi, po tete mistalo kse kalsa ista koplo lus, mispigoa. So, mi kat mos to tse nem mini festival la, po save mentenem, lo prezevem kalsa blimi. Ok, mi vla studiando ya fotin, mi vla prepare tri traditional tis. So, mi va mi expenem wanu, va vla mi getete. Ok, tete, mi vla va vla mi kema cornes, cornes mi pa intalo bisca mi susmo lap lap, ne mi plo malicula. So, va mi vla mi kem lo mana o va vla mi kela nongai, la nu zumit, la zum nongai na o se mi mimit. Kote ma banana, wel kel lo lista mi kema lista mi kelo we. Okay, Cornis mi blo North East Malekula. Okay, mi se mon student we mi chenem mini festival la. So mi se tumi sta lo lem fla we ali no katsan to pat lo kain event ose. So mi inkarativ la pi kwan lo save tek pat lo kain cultural activity ose lo mentenem kalsabli mi o prezevem. Kalsabli mi lo katwan pizza wan beta fixa lo fanuatu fon. Tete mi sta luxe calza sta co lus lus piguan so something osme all activity osme na sai mentino ba calza mo respect limi for respect limi sta lo calza ma no